0: just to touch you once again.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.